0: så är det du.
1: You are listening to Halloween Hit Radio. Have fun listening.